Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Zbog visokih temperatura, ekipe preduzeća vodovode i kanalizacije svakodnevno obilaze javne česme na teritoriji glavnog grada, sprovode redovno održavanje i kontrolišu njihovu ispravnost. Sve javne česme su u funkciji dostupne građanima, voda sa njih je higijenski ispravna i redovno se kontroliše kako bi korisnicima bila obezbiđena sigurna voda za piće i osvježenje tokom toplih dana, saopštili su. Podsjećaju da se povremeno registruju kvarovi na javnim česmama uslijed nesavjesnog ponašanja pojedinaca i apeluju na građane da čuvaju javno dobro i odgovornim odnosom doprinesu da česme ostanu dostupne i ispravne za sve korisnike.

Predsjednik jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Miroslav Babović kazao je da su iz te organizacije dobili podršku ministra saobraćaja Radoša Zečevića za povećanjem plata, kao i da su odustali od ranije planiranih blokada saobraćaja.

0: Lijepo vrijeme putari u Pljevaljskoj opštini koriste da saniraju i modernizuju što više gradskih i seoskih saobraćajnica. Novi asfalt postavljen u skoro 30 ulica i dva parkinga, a intenzivno se radi na putnoj infrastrukturi u više seoskih mjesnih zajednica. Saša Bezarević.
1: Prilično zapuštene gradske ulice u prethodnom periodu konačno dobijaju izgled kakav zaslužuju, savremen, ali što je još važnije, bezbjedan za vozače i pješake. Radi se i intenzivno i kvalitetno, kaže predsjednik Pljevaljske opštine Dario Vraneš.
2: Pa asfaltirali smo do sada 28 ulica, 3 parkinga. Do sada je ugrađeno oko 3000 tona asfalta u gradske ulice. Taj tender smo, da kažem, skoro do kraja potrošili, ali pošto imamo novca, aneksirat ćemo ugovor na još jedno 1000 tona, tako da ćemo i u narednih 2 sedmice nastaviti da asfaltiramo ulice. Vrijeme je lijepo, novca ima, izvođač je kvalitetan, tako da ćemo nastaviti da radimo.
1: Nije zanemareno ni seosko područje, gdje su putari veoma aktivni u više mjesnih zajednica, ističe Braneš.
2: Asfaltirane su 4 mjesne zajednice, 8 pravaca, radi se u Kozici, Mataruge, Vijenac, zatim Crljenice, prebacujemo se prema Bukovici, Poplaću, Boljacima i tako dalje. Ukupno će se asfaltirati, ako vrijeme dozvoli, preko 65 km puteva i ove godine.
1: Zahuktali su se i radovi na još jednoj važnoj saobraćajnici, od Pljevalja do Dajevića Hana i dalje prema Jugoštici, na putu ka Bosni i Hercegovini. Ako posluži vrijeme i ispune se svi drugi uslovi, područje Pljevalja bi do proljeća iduće godine trebalo da dobije modernu dionicu koja tu opštinu povezuje sa susjednom državom.

0: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica, 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program, kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda u zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051-244-445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica, avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešća u ovom događaju. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz Zavoda su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedjeljak 10. avgusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. avgusta. Za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. avgusta, a za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 10. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Cjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. U utorak 11. avgusta u terminu od 8.30 do 14.30 bez napajanja električnom energijom ostaće dio sela Konjuhe. Automoto Savez Crne Gore preporučuje zbog visokih temperatura vazduha izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i pravljenje češćih pauza. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati je izmjerena temperatura 16 stepeni, minimalna rano jutro bila je 13, maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana i u većini kontinentalnih predjela i na području Boke, umjeren i pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas od 26 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. U nastavku emisije govorimo i o podršci našim poljoprivrednim proizvođačima. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu, a za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun i rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju do 19. avgusta 2026. godine.
1: Selo. Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. U nastavku emisije govorimo i o podršci našim poljoprivrednim proizvođačima. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu, a za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun i rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju do 19. avgusta 2026. godine.
1: Selo. Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgija i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi, dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodolama.

0: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.
1: Slušate radio Andrijevica.

0: kalendar.
1: 8. avgust. 117. godine prije nove ere umro je rimski imperator Marko Ulpije Trajan, posljednji rimski car koji je vodio osvajačke ratove. Tokom njegove vladavine rimsko carstvo je najviše proširilo svoje teritorije. 843. u Verdenu su franački vladari, car Lothar I, kralj Ludvig Njemački i kralj Karlo II, sklopili ugovor kojim je franačka država podijeljena na tri dijela: zapadni i srednji, kasnije Francuska, i istočni, kasnije Njemačka. 1832. rođen je Đura Jakšić, srpski pisac i slikar. Bio je najveći liričar srpskog romantizma i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. vijeka. Pored poezije, koja je najvrijednija u njegovom književnom opusu, pisao je pripovjetke i herojske poeme. 1937. rođen je Dustin Hoffman, američki glumac. Proslavio se glumeći u filmovima Diplomac, Kramer protiv Kramera i Kišni čovjek. 1946. Londonskim sporazumom između Velike Britanije, Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, kojem se kasnije priključilo još 19 zemalja, osnovan je Međunarodni vojni sud za suđenje nacističkim ratnim zločincima, na osnovu kojeg je vođen Nirnberški proces. 2008. spektaklom u Pekingu svečano su otvorene 29. olimpijske igre, na kojima se prvi put u istoriji olimpijskog sporta zavijorila i crnogorska zastava. Crnogorski sportisti su na svečanom otvaranju igara prodefilovali kao 179. delegacija, a predvodio ih je kapiten vaterpolo reprezentacije Veljko Uskoković. Za razliku od mnogih drugih zemalja, crnogorski sportisti su se predstavili u kompletnom sastavu. 13 vaterpolista, plivačica Marina Kuč, bokser Milorad Gajović, džudista Srđan Mrvaljević, strijelac Nikola Šaranović i atletičari Milena Milošević i Goran Stojiljković.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgija i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodoloma.

0: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opština Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opština Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

0: pripreme. Dobar dan, hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
1: Dobar dan.
0: Ovo je četvrta godina za redom da se pazarni dan organizuje u Andrijevici. Reakcije naših sugrađana su bile izuzetno pozitivne do sada, a da bi jedna manifestacija poput pazarnog dana bila uspješna, potreban je veliki trud, dobra organizacija i zajednički rad brojnih ljudi iza svakog štanda, izlagača i svakog detalja koji posjetioci vide, stoje mjeseci pripreme i koordinacije. Ko su ljudi i institucije koji svojim angažovanjem doprinose da sve bude spremno na vrijeme i ko je sve uključen u organizaciju ovog događaja?
1: Organizacija pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
0: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na pazarnom danu.
1: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači i domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
0: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz našeg kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
1: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti i izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.
0: Predlažem da napravimo kratku muzičku pauzu, a onda se vraćamo razgovoru iz našeg studija.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. U nastavku emisije govorimo i o podršci našim poljoprivrednim proizvođačima. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu, a za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun i rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju do 19. avgusta 2026. godine. Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opština Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opština Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opština Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opština Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgije i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodolama.

Miroslav Ilić, Polomiću čaše od kristala. Veliki narodnjački hit 80-ih godina govori o čovjeku koji pokušava da utopi tugu zbog izgubljene ljubavi. Kafane i muzika prikazane su kao jedini bijeg od bola.

Snežana Đurišić kuće male krečene u belo. Nakon Miroslavljevog loma u kafani, Snežana Đurišić svojim tehnički besprekornim glasom donosi smiraj, nostalgiju za rodnim krajem, toplinu doma i prelijepe tradicionalne narodne trilere.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.